Nyt se sitten hajos. Pepsituoppi meni rikki. Tää oli pakkasessa jäätymässä, kun siinä oli vähän vettä pohjalla, että saadaan sinne jääpala. Nyt se on halki. Ai ai, tosta menee pahasti, on haljennut. Pahasti on halki. Ai ai ai ai. Nyt se on rikki.

0: pepsit valu melkein lattialle. Onneksi en kerinyt paljon kaatamaan tänne tavaraa, mutta nyt se on rikki. Ei kestänyt pakkasta. Mut joo, tuoppi on korjattu. Tässä on ihan samanlainen. Onko tää jostain 90-luvulta? 90-luvulta jäänyt jostain baarista varmaan käteen.
1: Siinä
0: on samanlainen.
1: 313.
0: Katsotaan, halkeeko tämä? Ei passa ehkä laittaa vettä tänne, ainakaan paljon tänne pohjalle, jos meinaa saada jääpalan pakkasessa tehtyä. Täytyy laittaa vaan ihan normijäitäni. Ei halkea niin herkästi. Jos tän laittaa täyteen vettä, niin varmaan halkea. Mut joo, otetaan uusi tuoppi käyntiin. Oh yeah. Viimeinen tällainen tuoppi. Nyt se sitten hajos. Pepsi-tuoppi meni rikki. Tää oli pakkasessa jäätymässä, kun siinä oli vähän vettä pohjalla, että saadaan sinne jääpala. Nyt se on halki.